0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kad nam nešto smeta u životu, mi obično promenimo frizuru. Neko promeni partnera, ali lakše od toga je ono kad napraviš razmeštaj u stanu.
2: Šta je ovo? Kakav je ovo haos? Izvini, a jel ti tražiš nešto pa si ispomerala sve, šta?
3: To je po feng shuiju. Piše da kauč mora na severnu stranu.
2: Izvini, a kako tačno da gledam TV iz dnevne kad si ga u WC premestila? Jedino da se pretvorim u beloglavo supa da okrenem toliko glave.
3: Kako je moguće da se mi sad svađamo? Piše lepo po feng shuiju da će biti mir u kući kad ovako namestim.
1: Ukratko, ono kad napraviš razmeštaj u stanu, obavezno kad se iz provoda vratiš upali svetlo, da dnevna soba ne postane trka sa preprekama do WC-a.

0: slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa ljudi, imamo jednu vest za sve koji misle da su 80-te odavno završene. Izgleda da baš i nisu. 80-te su ponovo svuda oko nas, samo što ih ovaj put ne vraćaju kaseti i VHS, nego društvene mreže i veštačka inteligencija. Ako ste ovih dana primetili da se vraćaju velike frizure, kožne jakne, Texas, neon, velike naočare i sve ono što je malo glasnije i upadljivije, niste umislili. 80-te su ponovo cool. Jedan od razloga zbog koga su mlađe generacije toliko zavolile estetiku tog vremena jeste popularna serija Stranger Things, koja je praktično napravila vremensku mašinu i vratila nas u period kad su video igre

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Filma nekog iz 80-ih, i tu naravno nema pravila. Neko dobije ogromnu coverage-ovu frizuru, neku kožnu jaknu, neko izgleda kao rock zvezda, a neko kao da će za 5 minuta da ode u videoteku po VHS kasetu. I upravo je to ljudima zanimljivo. Ne gledaju se samo tuđe fotografije, nego žele da vide sebe u tom vremenu. A 80-te su zahvalne za ovakve trendove, jer su bile sve samo ne minimalističke. Što veći, što šarenije, što upadljivije, to bolje. Velike frizure, jarke boje, Texas, sportske majice, nakit, naočare. Danas sve to na fotografijama izgleda toliko drugačije da je praktično stvoreno za društvene mreže, i možda je najzanimljivije što 80-te danas ne predstavljaju isto svima. Nekome su to kasete i muzika sa radija, nekome VHS kasete i kućni računar, a mlađima su to pre svega serije, filmovi, muzika i estetika koje su otkrili preko interneta. Znači, generacije koje tada nisu ni postojale danas prave svoje 80-te, i onda dobijemo prilično zanimljivu situaciju. Decenija koja je se završila pre više od 30 godina ponovo postaje moderna, samo što sad imamo mogućnost da uz pomoć veštačke inteligencije sami sebi ubacimo filter taj i pretvorimo se da smo u tom periodu. Tako da ako vam neko kaže da je retro moda prošla, samo mu pokažite svoju novu fotografiju sa ogromnom frizurom, kožnom jaknom i naočarima veličine televizora. 80-te su očigledno došle, nisu se vratile da bi ostale u prošlosti, vratile su se na Instagram, TikTok i društvene mreže, i ovog puta imaju veštačku inteligenciju, odnosno filter.
2: Slušate Ritam dana na

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa sad ljudi, naravno, portal, stiže priča zbog koje se malo zastane i kažete, dobro, znači stvarno nikad nije kasno za ljubav. Ima jedna neobična, ali baš simpatična priča koja dolazi iz Londona, par koji se poznaje punih 30 godina, a onda u toku jednog dela života su shvatili da možda ipak nisu samo prijatelji. Sad dolazimo do najboljeg dela. Rešili su da se venčaju, ali nisu nikome rekli. Znači, nema velikih najava, nema porodičnih sastanaka, nema deco. Imamo nešto da vam kažemo, ništa. Oni su se lepo uzeli, otišli u Škotsku i tamo venčali. I to ni manje ni više nego na mladoženji 97. rođendan. Dakle, čovjek je bukvalno rekao, šta ćemo za rođendan? Pa mogli bismo da se venčamo, što da ne. Njihove porodice su godinama bile bliske, zajedno su išli na odmor, družile se, a njih dvoje su decenijama negovali prijateljstvo. Oboje su umeđu vremenu bili slobodni, pa što da ne, ali su nastavili da budu veoma bliski. Onda je došao jedan period života kada su kao i mnogi ljudi imali mnogo više vremena da razmišljaju o životu, odnosima i tome šta im je zaista važno. Izgleda da su tad shvatili da između njih postoji nešto više od prijateljstva, međutim nisu odmah potrčali pred matičara. Odluka o braku došla je tek kasnije, njihova deca su ih zanimljivo često pitala kad će se konačno venčati, verovatno onako i šale, ali nisu ni slutili da će jednog dana roditelji zaista to raditi, i to potpuno tajno. Krajem avgusta njih dvoje su iz Londona otputovali u Škotsku, mesto koje je vekovima poznato kao svojevrsno utočište za zaljubljene. I upravo tamo su izgovorili ono čuveno da, a onda su radili još jednu stvar koju verovatno niko nije očekivao. Porodici su saopštili da su se venčali tek kad su se vratili kući. Možete samo da zamislite reakciju dece. Verovatno je bilo, čekajte, šta ste vi radili? Posle ceremonije, mladenci su otišli da uživaju plesu u parku jednom ispod poznatog spomenika iz prepletanih ruku. Mada je mladoženje imao jednu malu primedbu. Kaže da je jedina razlika u odnosu na njihove mlađe dane to što svoju suprugu više ne može da prebaci preko ramena. Ali dobro, neke stvari ipak moramo da ostavimo u prošlosti. Ono što je najlepše u ovoj priči jeste to što su ljudi posle 3 decenije prijateljstva uspeli da prepoznaju nešto novo u svom odnosu i da se usude da naprave velik korak. I to u godinama kad bi mnogi verovatno rekli, ma kakva ljubav, kakvo venčanje, sad je vreme za miran život. A oni očigledno su rekli, zašto ne? I možda je upravo to najbolja poruka njihove priče. Ne postoji pravi trenutak koji važi za sve, niti postoji rok do kojeg morate da pronađete ljubav, da se zaljubite ili da odlučite da promenite svoj život. Nekome se to desi sa 20, nekom sa 40, nekom posle 30 godina prijateljstva, a nekom se desi na 97. rođendan. Tako da ako ste mislili da ste zakasnili za nešto, možda samo još nije došlo vreme za to. A ovaj par je definitivno dokazao da nikad nije kasno za jedan novi početak ili jedan dobar ples.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, večeras ćemo malo da pričamo o našim najboljim prijateljima, odnosno o našim psima. E sad, listao sam portalima i naletim na onako jednu jako zanimljivu informaciju, to je zanimljiv članak. Ako imate jednog kod kuće, vašeg najboljeg drugara, verovatno ste nekad razmišljali, dobro, kad moj pas zapravo postaje mator? Često se kaže sa 7 godina, ali nije baš svaki pas isti. Ispada da psi, baš kao i ljudi, imaju svoj tempo starenja. Recimo, mali psi uglavnom duže ostaju u toj svojoj mladoj fazi, dok velike rase malo brže ulaze u seniorske godine. Tako, jedna čivava sa 9 godina i nemačka doga sa 9 godina definitivno nisu baš u istoj životnoj fazi. Kod manjih rasa senior, to jest seniorski period, najčešće dolazi negde između 8. i 12. godine, dok velike i gigantske rase mogu da uđu u seniorske godine već oko 6. ili 7. godine. A ono što je zanimljivo jeste da se starenje kod pasa ne desi preko noći. Nema tog jutra kada pas ustane, pogleda vas i kaže, od danas sam mator, od danas sam senior. Sve ide polako. Možda prvo primetite da malo više spava, da mu treba koji minut više da ustane iz kreveta, da više nije baš toliko zainteresovan za maratonsku šetnju po kraju ili da se malo više premišlja pre nego što skoči na kauč. I to su neke sitnice koje lako onako promaknu, pogotovo kada ste sa svojim psom svaki dan. Zato je možda najbolji trik da ga nekad pogleda neko koga nije video nakon nekoliko nedelja ili meseci. Taj neko će mnogo lakše primetiti, čeka, jel on malo sporiji nego ranije. Mi koji smo svaki dan sa njima često te promene ni ne registrujemo i naravno stari pas ne znači da treba da okači patike u klin. Samo mu možda više prijaju drugačije aktivnosti, kraće šetnje, ali sa mnogo njuškanja to je njima ozbiljan provod. Mi izađemo na kafu i prepričavamo šta se dešava, pas izađe i pomiriše jednu banderu i već ima kompletan dnevni izveštaj iz kraja. Odlični su i za lagane igre, igračke sa hranom, neke male mozgalice. Dakle, ne mora više da bude ajde trči, skači i donesi lopticu 48 puta. Nekad je dovoljno da malo koristi mozak, istražuje i uživa. Možemo i kod kuće da mu olakšamo svakodnevnicu. Udobni krevet, neka prostirka koja ne klizi. Ako mu je teško da se popne na omiljeno mesto, možda da mu napravimo lakši pristup. I ono što je najvažnije, kako pas ulazi u seniorske godine, dobro je da veterinar češće prati njegovo stanje. Ne zato što je starost nešto strašno, nego zato što se sa godinama menjaju potrebe organizma. Veterinar može da prati težinu, zglobove, zube, vid, sluh i generalno kako pas funkcioniše, a posebno je bitno da stari pas ostane vitak. Znamo, ovo je deo gde pas obično ima potpuno drugačije mišljenje. On bi rekao da je svaka dodatna poslastica apsolutno neophodna i da je uskraćivanje kiksića ozbiljna nepravda, ali zdrava kilaža znači manje opterećenja za zglobove i lakše kretanje. I možda je najlepša stvar u celoj priči to što seniorske godine ne znače da pas prestaje da uživa u životu. Možda više neće juriti lopticu kao lud, ali će zato uživati u lagane šetnji, njuškanju, svom omiljenom krevetu, naravno u vašem društvu. Tako da ako imate psa koji ulazi polako u seniorske godine, samo malo prilagodite tempo, više maženja, malo manje jurcanja, više njuškanja i redovne kontrole. A što se tiče godina, njima su i onako najvažnije dve stvari, gde je hrana i kad idemo napolje. Iskreno, ne zvuči loše ni nama.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, ako ste među onim ljudima koji čim dođu na aerodrom prvo traže gdje mogu da umote kofer u onu providnu foliju, imamo jednu malu promjenu koja bi u narednim godinama mogla da vam poremeti tu rutinu. Znate ono kad vidite čovjeka na aerodromu, kofer mu bukvalno izgleda kao da je upravo izašao iz kuhinje, koliko je ubijen u onu foliju, znate o kojoj pričamo. E pa izgleda da bi tome moglo da dođe kraj. Naime, nova evropska pravila koja se tiču ambalaže i ambalažnog otpada predviđaju postepeno ograničavanje određene oblike plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu, a tu spada i ona plastika kojom se umotava kofer, da znate. I sad, da ne paničimo odmah, neće se to desiti da sutra dođete na aerodrom i neko vam kaže izvinite gospodine, skinite foliju. Nije baš tako, pravila će se uvoditi postepeno, a krajni cilj je da do 1. januara 2030. godine budu zabranjeni određeni oblici plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu. Međutim, neki aerodromi su to već krenuli ranije, recimo aerodromu u Hanoveru već zabranio umotavanje prtljaga plastičnom folijom. Jedan od razloga je naravno količina otpada koja se tako napravi, a postoji još jedan malo praktični problem. To folija može da se nabora, da se odmota, a u nekim situacijama može čak i da napravi problem automatizovanom sistemu koji sortiraju one prtljage, one trake, znate o čemu pričamo. Plus, kada imate kofer koji je sav u foliji, može da bude komplikovaniji za rukovanje prilikom utovara u avion. E sad, šta ako ste vi baš taj tip putnika koji voli da mu je kofer dodatno zaštićen? Ne morate da se odreknete te navike u potpunosti. Samo plastiku možete zamijeniti nečim što može da koristi se, pa ono, kažemo više puta. Postoje recimo elastične zaštitne navlake za kofer. One lepo obuhvate kofer, štite ga od prljavštine i ogrebotina, posle putovanja ih operete i koristite ponovo. Tu su naravno i sigurnosne trake za prtlje koje dodatno drže kofer zatvorenim i mogu da budu korisne ako recimo rajfešlu se malo otvori tokom transporta. A ako želite još malo sigurnosti, postoji katanac sa šifrom. Njih službe na aerodromu u određenim zemljama mogu da otvore posebnim ključem ako je potrebno da prtljak provere bez lomljenja katanca. Neće folija nestati preko noći, ali je sasvim moguće da ćemo u narednim godinama sve češće vidjeti kofere sa navlakama i trakama umjesto onih potpuno umotanih u plastiku. Iskreno, možda i nije loša promjena, manje otpada, a kofer i dalje može da bude zaštićen, tako da sljedeći put kad krenete na put možda ne morate pitati gdje da stavljam foliju na kofer, nego lepo gdje mi je navlaka.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, ako ste ovog leta malo odmorili od treninga kao dosta nas, teretane i svega što podrazumeva znojenje, tegovi, ono čuveno, još samo jedno ponavljanje, imamo dobru vest. Možda ne morate odmah nazad u teretanu, jedan od fitness trendova koji je posebno popularan ove godine je takozvano japansko hodanje, odnosno intervalno hodanje, i zapravo je toliko jednostavno da nema mnogo prostora za izgovor. Ne trebaju vam tegovi, sprave, posebna oprema, čak ne morate ni da budete neki veliki ljubitelj sporta. Dovoljni su vam da kupite onako udobne patike, oko pola sata vremena i eventualno telefon ili sat da prati intervale. A ono što je zanimljivo jeste da ovdje više nije poenta da jurimo onih čuvenih 10.000 koraka što jurimo tokom cijelog dana i svakog dana. Dakle, ako ste do sad gledali telefon i razmišljali ja imam još 4.237 koraka do cilja, možete malo da se opustite. Kod ove

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Važi za sve. Ono što je nekome ozbiljno ubrzanje, drugome može biti sasvim normalna šetnja. Tako da početnici mogu da krenu lagano. A oni koji su u boljoj kondiciji mogu da pojačaju tempo. I ono što je još dobro, možete ovo da radite praktično bilo gde. Na polju, parku, po kraju, na nekoj traci u teretani. Čak možete pozovete prijatelje ili prijateljicu i da zajedno odradite trening. Pa sve više liči na druženje nego na klasično vežbanje. Mada, budite oprezni sa tim, jer ako krenete pričate tokom brzog intervala, možda ćete vrlo brzo shvatiti da vam trač više nije toliko zanimljiv. Ova metoda je posebno zanimljiva zato što je hodanje generalno blaže za zlobove nego za trčanje, a tokom hodanja rade mišići nogu i donjeg dela tela, uključujući i sve naše mišiće zadnjeg dela tela, dok se uključuju i trup i ruke, što je zaista odlično u samom startu. Ali da ne bismo od ovoga napravili magičan recept za sve, japansko hodanje ipak nije zamena za svaki trening. Ako želite da gradite ozbiljnu mišićnu masu, snagu i definiciju, trening sa opterećenjem i dalje ima svoju ulogu. Dakle, nemojte još da otkazujete članarinu u teretani i šaljete poruku treneru: hvala vam na svemu, od danas samo šetam. Ali kao način da se vratite u formu posle leta, povećate svakodnevno kretanje ili ubacite malo kardio aktivnosti bez trčanja, ovo možda bude baš dobra opcija i možda je upravo ta jednostavnost razlog zbog kojeg je postala toliko popularna. Nema komplikovanih vežbi, nema posebne opreme, nema potrebe da provodite sat i po u teretani, samo pola sata, 3 minuta lagano, 3 minuta brzo i tako dok ne završite. A ako ste od onih ljudi koji stalno govore o ponedeljka krećem, evo vam idealna prilika da taj ponedeljak konačno dođe. I ne, ne morate odmah da jurite 10.000 koraka, za početak je sasvim dovoljno da obujete patike i krenete, jer na kraju krajeva najbolji trening je često onaj koji zaista uspemo da ubacimo u svoj dan. Tako da ljudi, mi ćemo još pridodati da stavite sluške u uši i taj brži interval će biti sigurno lagan, jer slušamo samo hitove tokom treninga.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, došlo je vreme malo da pričamo o sportu. Koliko vidim po portalima, imamo baš lepih vesti što se tiče naših reprezentativaca. Bronzana medalja za Aleksandra Tomića. Crnogorski džudista Aleksandar Tomić osvojio bronzanu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u borilačkim sportovima. On je u meču za treće mesto u kategoriji do 100 kg pobedio Portugalca sa Univerziteta Lisabona. Student filozofskog fakulteta do pobede došao je jukom u golden skoru, što je, ljudi, svaka čast, bravo momče, idemo dalje. On je u prvom kolu savladao predstavnika Portugala, da bi u drugom kolu bio poražen od momka iz Holandije. U repasažu je bio uspešan, pa je pobedama protiv predstavnika Mađarske i Nemačke došao do borbe za bronzanu medalju. Trener Nikola Gušić kazao je da je zadovoljan nastupom Tomića i ostvarenim rezultatom. Posebno mi je drago što su kompletne pripreme za to prvenstvo protekle u našem klubu, odakle potičemo, judo klub. Uz kvalitetan rad i dobru atmosferu u klubu uspeli smo da se pripremimo i odgovorimo svim izazovima koje su doneli momci iz drugih konkurencija i jako je bila jaka konkurencija. On je naglasio da je rezultat takvog rada upravo ta medalja u Tirani i da će ona dodati podstrek za još bolji, jači i snažniji rad. Nastupom Aleksandra Tomića takmičenje na Evropskom univerzitetskom prvenstvu borilačkim sportovima za crnogorske sportiste je završeno. U petak su srebrna odličja osvojila Andreja Berišaj u kategoriji do 67 kg i Anđela Berišaj u kategoriji preko 73 kg. Tako da našim sportistima želimo da kažemo samo jedno: bravo, svaka čast, samo nastavite. Uskoro će doći i zlatne medalje, sigurni smo u to. Hvala vam što predstavljate Crnu Goru i što pokazujete kako se bori za svoj grb. Tako da, momci, devojke, samo napred, uz vas smo, gde god da se takmičite, želimo vam puno uspeha i puno sreće.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Ritam dana je u toku, pa ako smo se priključili u međuvremenu, dobro večer ljudi, dobrodošli u ekipu Noćne ptice. Kao i uvek, tako i ove večeri, na vreme mi da se pripremimo, da znamo šta nas to očekuje danas od vremena. Kažu zvanično, bit će pretežno sunčano na severu tokom jutra, ponegde po kotlinama magla ili povećena niska oblačnost. A u popodnevnim satima slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni, tako da smo skroz lagani, bit će sunca, što je odlično, i dalje se sunce ne da. Sija punom parom, 30 stepeni, vrhunska temperatura za polovinu septembra, do oblačnost tog okej, taman malo i da rasladi, vetrić je malo onako da pirka, što je zaista odlično. Kod glavnog grada, kažu, pretežno sunčano, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha 18, najviša dnevna 30 stepeni. Tako da zvanično smo lagani. Ostaje nam samo da pojačamo radio, uživamo u TDI-u i u samo hitovima koji nam slede upravo sad.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, pa dragi moji vozači, ako upravo sedate u kola, negde ste krenuli, da li je to na posao, da li je to možda da ste skoknuli do neke prodavnice ili jednostavno se vozite negde na odmor upravo sad, pre svega da vam poželimo srećan put i ugodnu vožnju, a kao i uvek u ovo neko vreme pričamo malo o radovima na putu i šta nam preporučuju iz Automoto Saveza, pa da vidimo šta oni upravo kažu. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano i to je odmah u samom startu odlično, tako da smo mirni što se puta tiče. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na deonicama gde se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Naravno, ljudi, mi koji slušamo TDI radio smo odlični vozači, sve poštujemo, lagano vozimo jer želimo da slušamo vrhunsku muziku dok se vozimo, ne moramo nigde da žurimo. Ajmo odmah da pređemo i na radove, da vidimo šta se tu dešava, kakva je situacija. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. Također, na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. A od 17.9.2026. godine do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova koji povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, niste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta, ne mogu se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Izmena režima saobraćaja na neizmenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 časa do 6 ujutru. Navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spada stradaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojica, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. A do 15.10.2026. godine zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstac, opština Cetinje. Tako da eto ljudi, za sad imamo dosta obustavi saobraćaja, ali dobro, to ćemo gledati naravno sa vedrije strane, jer to znači da ćemo moći da vozimo baš onako prelepim putevima, svakako gde god da smo, upravo šta god upravo da radimo, da li smo, kao što smo rekli, otišli do kafića, do neke žurkice, da li smo krenuli ka kući, do posla, želimo vam srećan put, ugodnu vožnju, polako vozite, uživajte u ovoj noći jer je prelepa, samo vam ostaje da pojačate hitove na TDI radiju kao ovaj što nam upravo sledi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Ovog jutra pričamo o kraljici Jeleni. Od sve djece, princeza Jelena je bila najpoželjnija, jer kada se rodila, Danilo se već bio rodio. Knjaz je odlučio da je krsti ruski car Aleksandar. Car je prihvatio kumstvo i povlastio ruskog konzula iz Dubrovnika Aleksandra Jorina da dođe na Cetinje i u njegovo ime obavi krštenje i da joj da ime Jelena. Ona je veoma mlada bila upoznata sa humanitarnim radom. Puno vremena je provodila u švajcarskom guvernatu u kojem je naučila francuski jezik. Volila je da uči i bila radoznala i voljela je narod iz nižeg staleža. Veoma rano je naučila da uči i piše i bila je privržena ocu. On ju je naučio njegoševim pjesmama i dozvolio je da uzima knjige iz njegove biblioteke. Veoma mlada je napustila Cetinje sa svega 10 godina i otišla je na Djevojački institut u Petrogradu. Bila je talentovana za slikarstvo i arhitekturu i projektovala je spomenik na Cetinju. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI Radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate sportski program.
1: Lionel Messi odigraće 6. oktobra posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine na stadionu Monumental. Protivnik će biti Benin, a Argentinski fudbalski savez potvrdio je poziv kapitenu za opušteni meč. Predsjednik AFA Claudio Tapia saopštio je odluku putem društvenih mreža. Doneli smo odluku da pozovemo najboljeg igrača na svetu, simbol naše reprezentacije i naše kapitena Lionela Messija, kako bi dobio opuštaj kakav zaista zaslužuje, poručio je Tapia. Opuštaj dolazi samo nekoliko sedmica nakon što je Messi 31. avgusta objavio da završava reprezentaciju karijeru. U poruci na Instagramu tada je naveo da je dao sve od sebe i da dolazi nova generacija igrača koja zaslužuje svoje mesto u reprezentaciji. Sa 39 godina Messi završava više od dve decenije dugu reprezentativnu priču. Za Argentinu je odigrao rekordnih 207 utakmica i postigao 125 golova, čime je najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima. AFA je pozvala i kompletne članove generacije koja je osvojila svetsko prvenstvo 2022. godine u Katru da prisustuju Messijevom oproštaju zajedno sa svojim porodicama. Meč protiv Benina biće treći duel Argentine tokom narednog reprezentativnog prozora. Prethodno će ga učusi 30. septembra igrati protiv Bolivije u Kordobi, a 3. oktobra na Monumentalu protiv Burkine Faso. Benin, koji zauzima 93. mesto na FIFA rang listi i nikad nije nastupio na svetskom prvenstvu, imaće čast da bude posljednji Messi protivnik u dresu Argentine pred domaćim navijačima.

0: slušate sportski program.
1: Luis de la Fuente ostaće selektor Španije do 2030. godine, pošto je dogovorio produžetak saradnje sa tamošnjim fudbalskim savezom. Španac je sa Crvenom furijom osvojio evropsko prvenstvo 2024. godine, a potom i svetsko prvenstvo u julu, zbog čega je dobio poverenje da nastavi rad do narednog mundijala. De la Fuente će tako predvoditi Španiju na svetskom prvenstvu 2030. godine, koje će se održati u Španiji, Portugalu i Maroku. Otkada je preuzeo reprezentaciju, njegov tim je u 41. takmičarskoj utakmici doživao svega 2 poraza.
0: Slušate sportski program.
1: Velike promjene stižu u Ligu nacija. UEFA je odobrila novi format takmičenja koji će od sezone 2028-2029 doneti potpunu reorganizaciju dosadašnjeg sistema. Najveća novost je ukidanje Lige D, pa će 6 reprezentacija koje trenutno nastupaju u najslabijem rangu biti prebačene u Ligu C. Liga nacije će tako budući imati samo 3 nivoa, Ligu A, B i C. Promjena počinje već nakon sezone 2026-2027, kada će Liga A, B i C biti proširene sa 16 na po 18 reprezentacija. U Ligi A, 2 prvoplasirane selekcije iz svake grupe plasiraće se u četvrtfinale, dok će 2 najbolje treće plasirane izboriti direktan opstanak. Ostale treće plasirane i četvrtoplasirane reprezentacije igraće baraž za opstanak, odnosno plasman u viši rang, dok će 2 najlošije ekipe direktno ispasti u Ligu B. U Ligi B, pobednici grupa izboriće direktan plasman u Ligu A, dok će drugoplasirane selekcije kroz baraž tražiti mesto među elitom. Najslabije ekipe Lige B također će kroz baraž pokušati da izbjegnu ispadanje u Ligu C. U Ligi C, pobednik grupa direktno će napredovati u Ligu B, dok će drugoplasirane ekipe igrati baraž za promociju. Od sezone 2028-2029 u ovaj rang stiže i 6 reprezentacija iz ugašene Lige D. UEFA ovim promjenama želi da smanji broj neatraktivnih utakmica, slabijim reprezentacijama omogući više kvalitetnih duela, a najboljim selekcijama donosi još veći broj međusobnih okršaja.

0: slušate sportski program.
1: James Rodriguez saopštio je da završava reprezentativnu karijeru spuštajući zavesu na jedno od najuspešnijih poglavlja u istoriji kolumbijskog sporta. 35-godišnji vezista za nacionalni tim odigrao je 131 utakmicu, postigao 31 gol i upisao čak 40 asistencija. On se oprostio dirljivim rečima: "Vreme je. Hvala za svaku utakmicu, svaku radost, svaku suzu i svaki zajednički san. Braniti boje reprezentacije Kolumbije bilo je jedno od najvećih priznanja u mom životu. Hvala Kolumbijo zauvek." Rodriguez je status nacionalnog heroja stekao na svetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu, kada je sa 6 pogodaka osvojio zlatnu kopačku. Posebno se pamti njegov spektakularni volej protiv Urugvaja, koji je obišao planetu i ostao jedan od najlepših golova u istoriji mundijala. Bio je jedan od ključnih igrača Kolumbije i na Copa Americi 2024. godine, kada je sa 6 asistencija predvodio svoj tim do finala i zasluženo ponovo priznanje za najboljeg fudbalera turnira. Posljednji nastup za reprezentaciju upisao je na ovogodišnjem mundijalu, gde je Kolumbija stigla do osmine finala. Nakon reprezentativnog oproštaja, Rodriguez će nastaviti klubsku karijeru u Atletico Nacionalu po povratku u domovinu.

0: slušate sportski program.
1: Novi fudbaler Barcelone, Rodri, otkrio zbog čega je ovo leto odlučio da napusti Manchester City nakon 7 godina provedenih na Etihadu. Uvek sam mislio da ću tamo završiti karijeru, jer mi je taj klub dao sve. Bio sam srećan i igrao sam, po mom mišljenju, uz jednu od najboljih generacija u istoriji engleskog fudbala, pod vođstvom trenera kojeg smo imali, Pepe Guardiole, rekao je Rodri. Iskusni vezista priznaje da mu odlazak iz Citya dugo nije bio ni na kraj pameti. Nikad nisam razmišljao o odlasku, ali tačno je da je počinjala nova era. Posle svetskog prvenstva sam razmislio o svemu i zaključio da bi možda drugačije iskustvo bilo bolje. Barcelona je bila moj izbor. Barcelona i Manchester City dogovorili su transfer vredan ukupno 76,5 miliona eura, od čega je 60 miliona garantovana odšteta. Rodri je tokom 7 godina u Manchesteru osvojio 13 trofeja, uključujući 4 uzastopne titule Premier Lige i Ligu šampiona u sezoni 2022-2023, dok je sa reprezentacijom Španije osvojio i evropsko prvenstvo i svetsko.
0: Sportski program.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio, aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici, kojem je odlučeno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić. Žalba će biti izjavljena u zakonskom roku zato što smatramo da je takva odluka nezakonita. Suprotno je dokazima prikupljenim u istrazi koji su u spisima predmeta. Suprotna je dosadašnjoj sudskoj praksi Višeg suda u Podgorici u istim i u istovetnim slučajevima i suprotna je sudskoj praksi u uporednom pravu, odnosno sudskoj praksi zemalja okruženja, pa čak i sudskoj praksi zemalja Evropske unije. Tu pre svega mislim na Hrvatsku, kazao je Radonjić. On smatra da je ova odluka Višeg suda u Podgorici istovremeno i opasna za Crnu Goru.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojom su četvorica bivših komandanata OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koja se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Hrvatska vrši pritisak na nastojanja Crne Gore da se pridruži Evropskoj uniji, upravo u trenutku kada ova mala država Zapadnog Balkana stiže do cilja, piše portal Euroaktiv. Kako se navodi u tekstu, od jula Hrvatska blokira finalizaciju jednog od 33 poglavlja potrebnih reformi, onog koje se odnosi na pravila Evropske unije u sektoru saobraćaja. Iako je 26 drugih vlada spremno da ga odobri, polovina poglavlja je već zatvorena, a Podgorica ima za cilj da do kraja godine zatvori i preostala, sa krajnjim ciljem da se pridruži Evropskoj uniji 2028. godine, što je rok koji ima širi politički značaj kao test politike proširenja Evropske unije, piše Euroaktiv. Zvanična Podgorica i Zagreb dogovorili su da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a prvi sastanak biće održan u Hrvatskoj. Televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu.
1: Region mora izvući pouke iz prošlosti, jačati saradnju i zajednički graditi sigurnu evropsku budućnost, poručuje potpredsjednik vlade Crne Gore Aleksa Bečić na prijemu u Viligorica povodom sastanka ministara unutrašnjih poslova u okviru berlinskog procesa. Bečić je na početku podsjetio da brojne aktivnosti u okviru predsjedavanja berlinskim procesom dolaze nakon uspješno održanog samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, koju je Crna Gora ugostila u junu, ocenivši da je reč o važnom trenutku za dodatno povezivanje regiona i jačanje partnerstava i saradnje. Generalni sekretar Veća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović učestvovao je na sastanku ministara unutrašnjih poslova koji je održan u Viligorici u Podgorici u okviru crnogorskog predsjedavanja berlinskim procesom. Kapetanović je imao izlaganje tokom prvog dela sastanka posvećenog jačanju otpornosti protiv organizovanog kriminala, na kojem su se okupili predstavnici Zapadnog Balkana, Evropske komisije i partnera kako bi razgovarali o jačoj saradnji u suzbijanju teškog i organizovanog kriminala. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u godišnjem ugovoru o stanju Unije da će uskoro predložiti mape puta za najnaprednije kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Naglasila je da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Milojica Vujisić, osuđen za seksualno napastovanje petogodišnje devojčice, nije se odazvao na izdržavanje kazne od pola decenije zatvora, rečeno je portalu Adria u Osnovnom sudu u Bijelom Polju. Ta sudska institucija će, kako su ukazali, izdati naredbu za prinudno sprovođenje osuđenog Vujisića u zatvor.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta nisu glasali o vladinom predlogu ustavnih izmena kojima je predviđeno uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade, jer ih u sali nije bilo dovoljno za obezbeđivanje dvotrećinske većine koja je neophodna za promenu ustava. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se na Cetinju sa guvernerkom Američke savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom obeležavanja 20 godina partnerstva Vojske Crne Gore i Nacionalne garde Maine-a. Milatović je kazao da dve decenije saradnje sa Maine-om predstavljaju primer partnerstva koje je dalo konkretne rezultate, posebno u razvoju institucija, obrazovanju, sajber kapacitetima i jačanju ukupne bezbednosti države. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković razgovarao je sa ambasadorkom Švedske Charlottom Samelin i ambasadorom Holandije Martinom Elhersmom o završnoj fazi pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, reformama u oblasti vladavine prava i jačanju institucija, dok je posebna pažnja posvećena političkoj stabilnosti i bezbednosnim izazovima u Crnoj Gori i regionu. Generalni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković i predstavnici energetskog sektora Crne Gore borave u poseti Pragu i češkim regionima koji su prošli kroz proces pravedne tranzicije. Sa predstavnicima čeških ministarstava razmenjena su iskustva o ekonomskoj transformaciji, razvoju novih industrija i korišćenju fondova Evropske unije tokom pravedne tranzicije, saopšteno iz ovog preduzeća. Kako se navodi, tri češka regiona uspela su da privuku oko 1,6 milijardi evra iz EU fondova tokom procesa tranzicije. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Đulafić održao je radni sastanak sa predsjednikom opštine Herceg Novi Stevanom Katićem, na kojem je razgovarano o aktualnim i budućim projektima iz oblasti ekologije, upravljanja otpadom, zaštite prirode, vodosnabdevanja, kao i mogućnostima finansiranja kroz dostupne domaće i evropske fondove, saopšteno iz ovog resora.
1: Odbor za izbor i imenovanja Skupštine glavnog grada predložio je da Skupština ne usvoji predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Saveta javne ustanove Narodna biblioteka Radosav Ljumović. Za takav zaključak glasala su 4 člana odbora, dok su 2 bila uzdržana, a 2 protiv.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Sedam republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca. Zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka i novih problema u proizvodnji nafte u Libiji, cena američke nafte porasla je na više od 5% na 106 dolara za barel, dok je Brent iznad 109 dolara.
2: Poljska pojačava bezbednost na granici sa Ukrajinom nakon ruskih napada dronova u blizini kontrolnog punkta Jagodin, izjavio ministar odbrane Vladislav Kosinje-Kamiš, prenosi Reuters.
1: Mesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina ostrvu Iturup, na koje Tokio polaže pravo, japanska vlada još nije formulisala konkretne mere kojima bi odgovorila na taj čin, piše japanski ekonomski i politički dnevnik Nikkei. Ruski lider je 13. avgusta lično došao na to ostrvo iz Kurilskog lanca nakon što je prisustvovao vežbi pacifičke flote na Kamčatki. To je bila njegova prva poseta jednom od 4 ostrva koja je na samom kraju Drugog svjetskog rata Crvena armija preotela Japanu i oko kojih se Moskva i Tokio decenijama spore. Izraelski dokumentarac o brojnim civilnim žrtvama u ratu u Gazi izazvao je veliku buru u Izraelu posle dobijanja specijalne nagrade žirija prošle nedelje na filmskom festivalu u Veneciji, nailazeći na bes vodećih zvaničnika i čak pozive da se rediteljima oduzme izraelsko državljanstvo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je one koji stoje iza filma Naza za podsticanje antisemitizma, a šef izraelske vojske obećao je da će pronaći vojnike koji su sarađivali na tom projektu.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra, potvrdili su organizatori turnira.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano, na severu tokom jutra po kotlinama, ponegde magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Četvrtak je najteži dan.
1: Zašto?
2: Ja ću vam ovisati.
1: Nije četvrtak toliko nebitan.
2: A nebitan je, ali
1: ajde.
2: U mojoj glavi je najteži.
1: Zašto je najteži?
2: Što nije utorak i najteži. Ne, sad kad malo bolje
1: radim. Ma nije utorak najteži, meni je iskreno ponedeljak najteži. Četvrtak mi je super, onako je nebitnjaković. Mislim, realno ponedeljak, sreda, petak su ključni dani.
2: Da.
1: A utorak i četvrtak su onako malo nebitni, realno.
2: Poveznice.
1: Da, utorak je nebitan, četvrtak je super zato što je sutra petak. Pa kao,
2: to, malo,
1: vesnik, znaš.
2: Kasnije, u nedelji, već smo pregurali, pa ajde, ne, nego sam ja mislio kao stižete umor. I onda si već u pozornom... E tu je zeznuto, tu se lomi stvar kad ti već četvrti dan ustaješ i već umoran od ovih ova tri dana i još nešto nisi završio što treba završiš, tu psihički te tu lomiš.
1: Tu jeste, lomite psihički, ali recimo mi da se lomimo psihički danas, ima da popijemo tri kafe sad ovde ujutru, ono srce da krene da nam radi bukvalno, da, i to je to, onda ćemo da preživljavamo dan zajedno i da se budimo, šta ćemo drugo.
2: Evo uz malo laganiji ritam, Kelly's i Trick Me, tu smo do 10, dobro jutro.

0: The Way We Touch. Ok, ajde da sigramo dobro jutarnjeg dilema, može?
1: Misliš malo da se razbudimo?
0: Nema nam druge, pola osam i mora da se razbudimo. Kako sigramo? Ja vam dam dve opcije, vi birate jednu i tako tri puta. Odgovor pišete na Viberu, to je na Viber, 069-3089-399. Spremni?
1: Spremni, breko zapite puške, ajde, daj.
0: Da živite do kraja života na plus 40 ili minus 40?
1: Na plus 40.
0: Dobro, mora pomenem pitanje. Da živite do kraja života na plus 60
1: dobro.
0: Ili minus 40?
1: Ali minus 40, čovječe, će mi se zaledi nos da mi otpadne, znači i sve mogući prsti koje
0: ako
1: imam i uši.
0: Na 60
1: da
0: izađeš.
1: Na plus 60? Imaću, znači ako je plus 60... Razumeš, konstantna priča,
0: da.
1: To sigurno bi onda bilo neko, smislilo bi se nešto za rashlađivanje, neki bazenčići, koktelčići, led i tako to, bukvalno plus 60 može.
0: Dobro, ajde. Ja biram to, ali nekako mi logičije da mogu više se ogrnem, ono na...
1: Da se ogrneš na minus 40, pa da, breba, da, ogrnut ćemo se mi.
0: Idemo dalje, putovanje avionom ili kolima?
1: Pa meni bolje kolima, kao veće mi je vibe, ono, i plašim se malo poletanja, iskreno da vam kažem. Da, sad, naravno da je lakše putovati avionom, nemaš odgovornost nikako, ono, sedneš, pa šta ti Bog da, bukvalno. A u kola nekako, kolima moraš, znaš, da voziš, da staješ na pumpe, da budeš odgovoran prema ljudima koji su tu, ali opet je zanimljivije.
0: Mnogo, mislim, zavisi gde ja. Znaš, neću u Niš da putujem avionom.
1: Naravno, da.
0: Ali kao na duže staze, mnogo je bolje avionom, međutim i Sidora se mnogo plaši toga.
1: Ne, ja sam u fazonu kola su, imaš kao muzikica ovo ono.
0: Ne, imaš muzikicu i avionu. Idemo dalje. Ajde ići na posao kolima ili prevozom. Znači kola, nemaš parking, ovo ono, prevoz.
1: Pa iskreno prevozom je mnogo bolje ići, jer da, kao stvarno ne razmišljaš ni o čemu, isto tako sedneš i ideš.
0: I znaš tačno kad dolazi, znaš tačno kad ide.
1: Jeste, a kolima tražiš parking, mučiš se, nerviraš se sa obraćaju, psuješ, odmah ti dan krene nizbrdo. Tako da ajde, ja biram prevoz.
0: Da, ja biram kolima zato što vozim ovaj jedan gradski mali auto koji može u banderu da se ono, parkira.
1: Jeste, da.

0: kakvi smo mi novinari najjači na svetu.
1: Što?
0: Evo, slušaj tako. Znači, sad, hteli smo kažemo, Lady Gaga je postala mama.
1: Jeste, da. To je glavna informacija.
0: Da. Međutim, kao, šta je dobila muškarca, ženu, to je...
1: Dečaka, devojčica, muškarca, ženu.
0: Ne, ne, razumiješ, muški, ženski pol, kao ne zna se.
1: Nije mnogo pričala o tome, zna se samo da, mislim, slikali su je sa bebom i sa njenim partnerom. Sad, fora je da mi smo nešto smo čitali neke spekulacije, da je trudna, da nije trudna, da ovo, da ono, španovi što rade, ali ona je to onako krila i držala dalje od javnosti i sad ne znaju da li je surogat majka, da li ona, ko je šta je, razumeš, ali samo znamo da je dobila bebu i bila je u fazonu, uvek je pričala da joj je jedina uloga gde se nije ostvarila da postane majka i evo sad je postala, tako da na koji god način da je postala majka, svakako lepo. Prelepo, da.
0: Ja imam jedan predlog.
1: Da?
0: Da se sad zove Lady G-G-G-G-G.
1: Joj. Ajde sam si isključi, sam si isključi.
0: Petsu, ili Mami Gaga, da.
1: Mami Gaga, ma G-G-G-G-G.
0: G-G-G-G-G, Lady G-G-G-G-G. Slušamo je sad.
1: Znači,

0: Edeli Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Za koliko minuta?
3: Za dva minuta je 8 sati.
2: Dobro. Need your love, One Republic, idemo dalje, četvrtak.
3: Nešto si se zakašljao. Si htio da kažeš u crcu te nosa.
2: Tako je.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe OVK Hašima Tačija, Jakupa Krsnićija, Ređepa Seljimija i Kadrije Veselija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koje nisu aktivno u neprijateljstvima. Prema odluci sudskog veća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenje na štetu 303 lica i ratni zločin ubistva nad 96 lica. Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora, kao i Jakup Krasnići. Kadriju Veseliju određeno je 18 godina, Ređepu Seljimiju 13. Zvanična Podgorica i Zagreb dogovorili su da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a prvi sastanak biće održan u Hrvatskoj. Televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koje se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Izraelski dokumentarac o brojnim civilnim žrtvama u ratu u Gazi izazvao je veliku buru u Izraelu posle dobijanja specijalne nagrade žirija prošle nedelje na filmskom festivalu u Veneciji, nailazeći na bes vodećih zvaničnika i čak pozive da se rediteljima oduzme izraelsko državljanstvo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je one koji stoje iza filma Naza za posticanje antisemitizma, a šef izraelske vojske obećao je da će pronaći vojnike koji su sarađivali na tom projektu. Novak Đoković nastupiće na ovogodišnjem turniru u Pekingu, koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra, potvrdili su organizatori turnira.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
5: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LCV Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex!
9: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta rade odbojkaši naši?
2: Kidaju odbojkaši, a?
1: Odbojkaši naši, to se rima.
2: Odbojkaši naši, da, pobedili su, ali da?
1: Jeste, pobedili su, a sada će igrati danas protiv Belgije za drugo mesto u grupi.
2: Ludilo.
1: Da, na RTS dvojici možete gledati od 4 sata.
2: Imate od 16 časova.
1: A to, 64, ajde sad. Ima tu, Barca razvalila, ono, 7-2, ne znam, Manchester United, poraženo od Brightona 3-2, tako da svašta nešto ima, ali sportski.net lepo pa detaljno, ima mnogo sportova, krenule sezone, tako da...
2: Tako da ima sve da se isprati, sportski.net, lepo sve vidite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: Time is now.
1: Jeste vreme sada da se budite možda.
0: Da se budite uz kafu normalno, ali nemojte od kafe, znate, raste rep.
1: I brko je.
0: I brko je.
1: Mislim, ja znam po sebi.
0: Vidi se. Vidi se, ti baš mnogo kafe piješ.
1: Da, baš mnogo kafe volim da popijem, ali dobro, nema veze.
0: A pričali sam stvarno kao nemoj kafu, rastu brko. I onda ti uzmiš ono malo kao belu kafu.
1: Jeste, belu kafu.
0: Sa mlekom i kao gledaš, valjda neće izraditi.
1: Jeste.
0: Ajde, imam pitanje jutro.
1: Ajde, da.
0: Može? Evo ga. Šta su nas sve roditelji lagali kad smo bili mali?
1: Joj.
0: Imali su te začkoljice?
1: Jesu, naravno, uvek su nas lagali. Eto, prvo od kafe da ti raste rep, naravno, i brkovi, to za brkovi nisu lagali, ali dobro. A mene su lagali, na primjer, da kao, ako ne budeš dobro, doći će ti baba roga. Ili, u Šumadiji to zvali bukača.
0: E, kod mene su to zvali
1: bukača.
0: Romi i policajci.
1: Stvarno?
0: Doći će.
1: Super.
0: Šali, ne znam što nas plaše Romi i policajci.
1: Da,
0: stvarno, nije to okej.
1: Okay. Oni će da te odvedu.
0: Tako, da.
1: I Romi i policajci.
0: Bez veze. Šta su nas sve roditelji lagali kad smo bili mali? Ajde, pišite na Viber 069-3089-399. Toliko stvari ima. Sigurno sam da ćete pokidati.
1: Pokidat ćete, ajde.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 15 sekundi do 9 sati 3
2: minuta. I 3 minuta, smo tačni.
1: Pa šta je bilo? Pa ko je najtačniji? Pa BPM, normalno.
2: Pa BPM, realno.
1: Graceland, Yearbooks ili Yearbox.
2: Yearbook.
1: Može.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe OVK Hašima Tačija, Jakupa Krsnićija, Ređepa Seljimija i Kadrije Veselija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koje nisu aktivno u neprijateljstvima. Prema odluci sudskog veća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenje na štetu 303 lica i ratni zločin ubistva nad 96 lica. Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora, kao i Jakup Krasnići. Kadriju Veseliju određeno je 18 godina, Ređepu Seljimiju 13. Zvanična Podgorica i Zagreb dogovorili su da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a prvi sastanak biće održan u Hrvatskoj. Televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koje se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Izraelski dokumentarac o brojnim civilnim žrtvama u ratu u Gazi izazvao je veliku buru u Izraelu posle dobijanja specijalne nagrade žirija prošle nedelje na filmskom festivalu u Veneciji, nailazeći na bes vodećih zvaničnika i čak pozive da se rediteljima oduzme izraelsko državljanstvo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je one koji stoje iza filma Naza za posticanje antisemitizma, a šef izraelske vojske obećao je da će pronaći vojnike koji su sarađivali na tom projektu. Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu, koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra, potvrdili su organizatori turnira.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: all the time. Lepo peva.
1: Ma, lepo peva, samo nemojte pobegnete nigde, molim vas.
0: Teško je slušati, ali lepo peva. Imali smo pitanje jutra koje je glasilo kako je Sidora.
1: Kaže, šta su nas sve roditelji slagali kad smo bili mali? Da. Znate, ono, od kafe će vam izaći izrasti rep, porasti brkovi.
0: Sve.
1: Sve redom, da.
0: Da vidimo šta ste pisali na Viber 069-308-9399. Mnogo poruka je stiglo. Ne možemo baš sve da počitamo. Isi, ajde, neke. Jeste. Šta su nas sve lagali kad smo bili mali?
1: Evo, kaže Marija, lagali su me da ako ne pojedem sve iz tanjira, neću dobiti poklon od Deda Mraza.
0: Marija, srce moje isto. Meni
1: ali,
0: sam,
1: da, ti imaš sad i dalje urezan problem.
0: Sad sam htio, evo, htio sam da objasnim. Meni nisu za Deda Mraza, nego su rekli da ono, ne sam da ostanemo stola, za toliko ne valjaš ako ne pojedeš.
1: To ostavljaš dušmanima.
0: Zato ja imam sad 120 kila, zato što ništa ne sam da ostavim u tanjeru.
1: Ljudi, ja mu pre neki dan napravila granolu da jede, granolu sa voćem i muka mu je pola kila grčkog jogurta sam ostavila od prilike, znači ono ne bi pojelo 4 osobe.
0: Jedem.
1: On jede i muka mu je i brekće i ne može i kaže, ali ja moram sve da pojedem. Rekao, ne moraš, brate, ostavi to sa strane, sve okej.
0: Okay. Problem, znači eto, možete deci i problem da napravite, yes. To je samo pojenta. Znači, pazite, ono, te neke rečenice koje roditelji lažu, pazite se.
1: Da, ajde im dalje.
0: Evo, kaže, ružan si kad plačeš.
1: Ružan si kad plačeš.
0: Pa i to stvara traumu, onda yes. Si ti kao... I onda ti sad prekineš da plačeš i kao, ne sliš da plačeš, da ne bi bio ružan.
1: Da, jako čudno.
0: Na silu se prekida plakanje. Plači, znaš.
1: Jeste. E, slušajte ovo, što sam sve roditelje lagali kad smo bili mali, kaže Nikola, kad završim fakultet da ću imati pare.
0: E, pa mili moj, ne ide tako, moramo malo se radi.
1: Mora malo da se radi,
0: jeste.
1: Tako je, da.
0: Dobro, hoćemo malo muzikicu.
1: Ajmo, naravno.
0: Da. Eto, Seso je samba. Malo latina.
1: Ajmo, nije latino, ovo je italijan.
0: A to, latino italijan.

0: dobro. Hoćemo počitamo neke tweetove.
1: E, može. Ma da
0: ja bi ispoštovao. Sekund. Ja bi ispoštovao gospodar Prušnjanova.
1: Aha, dobro.
0: Slobodno zapratite lika, ozbiljno dobre tweetove na Instagramu.
1: Da, da.
0: Šeruje i stavio jedan tweet koji ima tri tweeta. Ali u stvari jedna celina.
1: Aha, okej.
0: U pitanju je biznis ideja kao profesionalni svat.
1: Dobro, profesionalni svat. Ajde,
0: slušajte,
1: priča.
0: Šta je Baja rekao, evo ti ćeš čitaš jednu, ja ću drugu. Imaju paketi.
1: Dobro.
0: Kaže, profesionalni svat, ne ide se na svadbu, pošalješ mene. Osnovni paket, 200 evra.
1: Dobro.
0: Uključuje kovertu za mladence, umereno konzumiranje hrane i pića, trajanje 3 sata.
1: Ludilo.
0: Sad ima next paket od 300 evra. Aha. Hoćeš ti, ja pročitaš ili ja?
1: Da, pročitaj ti.
0: Super paket, 300 evra, uključuje osnovni paket, naručivanje muzike u tvoje ime, bacanje u sevdah i privlačenje pažnje kad pevač kaže specijalno za mladence od Pere Perića.
1: Hidanje.
0: Trajanje 4 sata.
1: Ludilo.
0: I super, ono, paket gold. Osnovni paket, brukanje familije, skidanje košulje, otimanje mikrofona pevaču, nekontrolisano letanje u kolo i svađa sa starim svatom, trajanje 5 sati.
1: Ludilo.
0: Eto, tako da, cimajte čoveka.
1: Ja ga cimam prvo.
0: Gospodar Prušinova, eto, znate, 300, 200, 300, 400, 500 evra, sve paketi.
1: Pa stvarno, ludilo, lepo se snašao.

0: Galaxy. E, zovu nas svuda da idemo i na Vašar, Šabački i na Kupusijadu.
1: Na Kupusijadu, Mrčevce, jeste.
0: Sve nas zovu i doći ćemo, nemojte da brinete, ispoštovat ćemo sve. Ako imate još neko događanje za vikend, zovite, tamo ćemo da odemo, bilo koji grad.
1: Jeste.
0: Pišite na Viber 069-308-9399.
1: Mi idemo ovako krajski, razumete? Pap ja. Šabac tamo, on tamo je domaći, da. Ja tamo vamo na drugu stranu domaća. Vi nam pišite gde još ima nešto zanimljivo da se dešava za vikend. Da li ima berba u Aleksandrovcu? Sam sigurna isto.
0: Znam,
1: ajde pišite.
0: Ne odbijam, pogotovo ako je nešto džabe, ne odbijamo kao da je sudski poziv.
1: Jeste,
0: da. Sudski poziv ne odbijam.
1: Pa, da, bukvalno.
0: Dobro, čujemo se sutra od 7 i vidimo se za vikend. Ha, ha, ha, ha.
1: Ha, ha. Dobro jutarnji program.
2: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka su više za četvrtinu procenta. Iz Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski preneti ta promena, pa će građani plaćati iste rate kao do sada. Za građane je najvažnije da povećanje kamatnih stopa Evropske centralne banke ne znači automatski povećavanje njihovih rata kredita. Na osnovu trenutno raspoloživih podataka i analiza, Centralna banka Crne Gore zato ne očekuje da će poslednje povećanje stopa Evropske centralne banke imati značajniji neposredni uticaj na domaće kamatne stope, kazali su iz Centralne banke. Crna Gora preuzima od Hrvatske kopredsedavanje Američko-Jadranskom poveljom, potvrđeno je na konferenciji načelnika generalštaba država članica ove regionalne inicijative u Zadru, kojoj je prisustvovao i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović. Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije. Ministar pravde Bojan Božović doneo je interno pravilo kojim se detaljnije uređuje korišćenje i evidencija službenih vozila, kontrola potrošnje goriva, održavanje voznog parka, kao i odgovornost zaposlenih koji koriste vozila ministarstva. Privatna upotreba službenih automobila izričito je zabranjena, dok će se korišćenje vozila, osim automobila koji koristi ministar, pratiti putem GPS sistema. Skupština Crne Gore u saradnji sa opštinom Nikšić i biciklističkim klubom Perun organizovala je u Nikšiću biciklijadu biciklom u Evropu povodom Evropske nedelje mobilnosti. Događaj je okupio predstavnike institucija, bicikliste i građane sa ciljem promocije održive mobilnosti, zdravih stilova života, evropskih vrednosti i očuvanja životne sredine. Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, na severu tokom jutra po kotlinama je ponegde moguća magla, vetar slab do umeren, promenljiv smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
10: Sa

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić kazao je za radio televiziju Crne Gore da zatvaranje poglavlja 27 očekuje krajem decembra, a da će za implementaciju obaveza biti potrebno 4 milijarde evra. Po sadašnjim tržišnim cenama, upravljanje otpadom i uklanjanje divljih deponija vidi kao najveće izazove, a govoreći o Botunu, Ćulafić je kazao da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nekih 50%. Komentarišući zagađenje Zete, rekao je da će ministarstvo imati nultu toleranciju, te da je svaki potencijalni zagađivač dužan da sanira štetu. MV sproveden je u zatvor na istraživanje petogodišnje kazne zatvora nakon što se nije odazvao pozivu Osnovnog suda u Bijelom Polju radi preuzimanja akta kojim bi bio upućen na izdržavanje kazne, saopšteno iz tog suda. Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka više su za četvrtinu procenta. Iz Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski preneti ta promena, pa će građani plaćati iste rate kao do sada. Za građane je najvažnije da povećanje kamatnih stopa ne znači automatski povećanje njihovih rata kredita. Na osnovu trenutno raspoloživih podataka i analiza, Centralna banka Crne Gore zato ne očekuje da će poslednje povećanje stopa imati značajniji neposredni uticaj na domaće kamatne stope, kazali su iz Centralne banke. Crna Gora preuzima od Hrvatske kopredsedavanje Američko-Jadranskom poveljom, potvrđeno je na konferenciji načelnika generalštaba država članica ove regionalne inicijative u Zadru, kojoj je prisustvovao i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović. Evropa mora da izgradi veću ekonomsku, tehnološku, energetsku i bezbednosnu nezavisnost kako bi sama odlučivala o svojoj budućnosti u sve nestabilnijem svetu, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

what you run and never look back? Would you cry

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba omogućiti pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović naveo je da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Crna Gora će kroz projekte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobiti 5 CT skener i 4 savremena digitalna mamografa, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun nakon sastanka sa generalnim direktorom Rafaelom Marijanom Grosijem u Beču. Ministar odbrane Dragan Krapović saopštio je da su vazduhoplovci i helikopterski spasioci vojske Crne Gore tokom noći izveli jednu od najkompleksnijih spasilačkih akcija i evakuisali teško obolelog državljanina Holandije sa broda u reonu Bara. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić kazao je za radio televiziju Crne Gore da zatvaranje poglavlja 27 očekuje krajem decembra, a da će za implementaciju obaveza biti potrebno 4 milijarde evra. Po sadašnjim tržišnim cenama, upravljanje otpadom i uklanjanje divljih deponija vidi kao najveće izazove, a govoreći o Botunu Ćulafić je kazao da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nekih 50%. Komentarišući zagađenje Zete, rekao je da će ministarstvo imati nultu toleranciju, te da je svaki potencijalni zagađivač dužan da sanira štetu. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je dan opštine Žabljak, poručujući da taj grad, zahvaljujući prirodnim resursima, turizmu i planiranim investicijama, ima značajan potencijal za dalji razvoj i jačanje ekonomije Severa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

TDI. Najbolja muzika, samo hitovi. TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba omogućiti pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović naveo je da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Crna Gora će kroz projekte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobiti 5 CT skener i 4 savremena digitalna mamografa, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun nakon sastanka sa generalnim direktorom Rafaelom Marijanom Grosijem u Beču. Ministar odbrane Dragan Krapović saopštio je da su vazduhoplovci i helikopterski spasioci vojske Crne Gore tokom noći izveli jednu od najkompleksnijih spasilačkih akcija i evakuisali teško obolelog državljanina Holandije sa broda u reonu Bara. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da zatvaranje poglavlja 27 očekuje krajem decembra, a da će za implementaciju obaveza biti potrebno 4 milijarde evra. Po sadašnjim tržišnim cenama, upravljanje otpadom i uklanjanje divljih deponija vidi kao najveće izazove, a govoreći o Botunu Ćulafić je kazao da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nekih 50%. Komentarišući zagađenje Zete, rekao je da će ministarstvo imati nultu toleranciju, te da je svaki potencijalni zagađivač dužan da sanira štetu. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je dan opštine Žabljak, poručujući da taj grad, zahvaljujući prirodnim resursima, turizmu i planiranim investicijama, ima značajan potencijal za dalji razvoj i jačanje ekonomije Severa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Маркетинг. ТДИ.
2: Ubrzanje. Адреналин. Лако је препустити се ритму. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Crne Gore Radomira Bobana Baćovića i Ivana Đonovića zbog sumnje da su izvršili ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja. Oni su, kako se sumnja, ubili Sava Lopičića, koji važi za saradnika škaljarskog klana. Kasnije se ispostavilo, međutim, da je sarađivao sa suprotstavljenim kavačkim klanom, što ga je koštalo života. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26. i 20. godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maine-a, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznice sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuvši se na ključna polja odbrambene saradnje poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Poslanica Jevrosima Pejović učestvovala je na regionalnom samitu o ženama, miru i bezbednosti za Evropu i Evroaziju, koji je 15. i 16. septembra održan u Jerevanu u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta i ženske demokratske mreže. Samit je okupio parlamentarke i druge predstavnice iz različitih delova Evrope, Evroazije i susednih regiona, koje su razgovarale o ulozi žena u izgradnji mira, demokratskoj otpornosti, bezbednosti, ekonomskom oporavku i jačanju institucija. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je 6. javni konkurs za izbor na te funkcije. Iz Skupštine je saopšteno da su konkursom utvrđeni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava. Dugometražni dokumentarni film Planina, prema scenariju i u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazića, producentske kuće Ardor Films iz Podgorice i Wake Up Films iz Novog Sada, crnogorski je kandidat za 99. nagradu Američke akademije filmske umetnosti i nauke, Oscar, u kategoriji Međunarodna filmska nagrada u 2026. godini, saopštile Ministarstvo kulture i medija. Vlada u Skoplju mora da ispuni obećanje i unese Bugare u Ustav da bi Severna Makedonija nastavila evropske integracije, potvrdila je u Skoplju komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 22 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI.
1: Nečekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
4: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Crne Gore Radomira Bobana Bačevića i Ivana Đonovića zbog sumnje da su izvršili ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja, a oni su, kako se sumnja, ubili Sava Lopičića, koji važi za saradnika Škaljarskog klana. Kasnije se ispostavilo, međutim, da je sarađivao sa suprotstavljenim Kavačkim klanom, što ga je koštalo života. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26. 20. godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maina, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznica sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuvši se na ključna polja odbrambene saradnje poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Poslanica Jevrosima Pejović učestvovala je na regionalnom samitu o ženama, miru i bezbednosti za Evropu i Evroaziju, koji je 15. i 16. septembra održan u Jerevanu u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta i ženske demokratske mreže. Samit je okupio parlamentarke i druge predstavnice iz različitih delova Evrope, Evroazije i susednih regiona, koje su razgovarale o ulozi žena u izgradnji mira, demokratskoj otpornosti, bezbednosti, ekonomskom oporavku i jačanju institucija. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je 6. javni konkurs za izbor na te funkcije. Iz Skupštine je saopšteno da su konkursom utvrđeni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava. Dugometražni dokumentarni film Planina, prema scenariju i u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazića, producentske kuće Ardor Films iz Podgorice i Wake Up Films iz Novog Sada, crnogorski je kandidat za 99. nagradu Američke akademije filmske umetnosti i nauke, Oscar, u kategoriji Međunarodna filmska nagrada u 2026. godini, saopštile Ministarstvo kulture i medija. Vlada u Skoplju mora da ispuni obećanje i unese Bugare u Ustav da bi Severna Makedonija nastavila evropske integracije, potvrdila je u Skoplju komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 22 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio.
4: TDI.
5: Samo hitovi.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi. Najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljena je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helikopter Crne Gori NATO partneru, navedeno je u saopštenju. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26 i 20. Godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maine-a, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznice sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuši se na ključna polja odbrambene saradnje poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Upravo policija saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra. Premijer Milojko Spajić naveo je na mreži X da je održao sadržajan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore, Hrvatske i Slovenije i tom prilikom ocenjeno je da ulazak u Evropsku uniju garantuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje u kojem svi dobijaju, radnici, poslodavci i država. Ali, kako je kazao, stabilnost bez ljudi je prazna priča. Zato je ulaganje u kvalitetna radna mesta i perspektivne industrije obaveza prema svakoj generaciji koja odlučuje da li da ostane ili ode. Hvala na razmeni iskustava i podršci na ovom putu, zaključuje Spajić. Posle američkih izraelskih vojnih udara 28. februara na Iran, misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica utvrdila je da postoje razumne osnove za verovanje da su SAD počinile ratni zločin izvođenjem neselektivnih napada koji su izazvali smrt i povrede civila, kao i štetu na civilnoj infrastrukturi. U izveštaju misija UN je navela da su identifikovani incidenti bili napadi raketama Tomahawk na jasno označenu osnovnu školu u Minabu, u kojem je ubijeno više od 150 ljudi, uključujući približno 120 rodece.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promeljiv, najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel, imate prijatelje.
4: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
6: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezenis, Okaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
8: Chemoimpex.me.
7: Poručite online.
9: Chemoimpex.
10: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
11: Irkon.
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
13: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
14: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
15: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
16: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi, najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljena je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus helikopter Crne Gori, NATO partneru, navedeno je u saopštenju. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26 i 20. Godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maine-a, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznice sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuši se na ključna polja odbrambene saradnje poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Upravo policija saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra. Premijer Milojko Spajić naveo je na mreži X da je održao sadržajan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore, Hrvatske i Slovenije i tom prilikom ocenjeno je da ulazak u Evropsku uniju garantuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje u kojem svi dobijaju, radnici, poslodavci i država. Ali, kako je kazao, stabilnost bez ljudi je prazna priča. Zato je ulaganje u kvalitetna radna mesta i perspektivne industrije obaveza prema svakoj generaciji koja odlučuje da li da ostane ili ode. Hvala na razmeni iskustava i podršci na ovom putu, zaključuje Spajić. Posle američkih i izraelskih vojnih udara 28. februara na Iran, misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica utvrdila je da postoje razumne osnove za verovanje da su SAD počinile ratni zločin izvođenjem neselektivnih napada koji su izazvali smrt i povrede civila, kao i štetu na civilnoj infrastrukturi. U izveštaju misija UN je navela da su identifikovani incidenti bili napadi raketama Tomahawk na jasno označenu osnovnu školu u Minabu, u kojem je ubijeno više od 150 ljudi, uključujući približno 120 dece.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI, samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora u prvoj polovini sljedeće godine tokom litvanskog predsjedavanja Evropskom unijom očekuje finalizaciju ugovora o pristupanju, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora na delu pokazuje da može da ispuni evropske obaveze i postane kredibilna država članica. Finalizujemo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka. Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljeno je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helicopters Crne Gori NATO partneru, navedeno je. Bivši direktor Rokšpeda, Prokopije Perić, jedan je od 151 pritvorenika u Spužu koji štrajkuje glađu. Uprkos tome, on je prisustvovao suđenju u Višem sudu u Podgorici, pred kojim se protiv njega vodi postupak zbog optužbe da je deo navodne kriminalne grupe švercera cigareta. Grupu su, kako tvrde u SDT-u, formirali bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped, odbegli Sander Stanaj. Uprava policije saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra. Prosječno vreme rešavanja predmeta specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici smanjeno je sa 1581,67 dana u 2023. na 849,52 dana u 2026. godini, odnosno sa oko 4,33 na 2,33 godine, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ističući da rezultati pokazuju napredak u efikasnosti pravosuđa, ali i potrebu za nastavkom reformi. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtevnim planinskim uslovima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, ponegde moguće i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 6 do 19, najviša dnevna od 22 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora u prvoj polovini sljedeće godine tokom litvanskog predsjedavanja Evropskom unijom očekuje finalizaciju ugovora o pristupanju, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora na delu pokazuje da može da ispuni evropske obaveze i postane kredibilna država članica. Finalizujemo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka. Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljeno je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helicopters Crne Gori NATO partneru, navedeno je. Bivši direktor Rokšpeda, Prokopije Perić, jedan je od 151 pritvorenika u Spužu koji štrajkuje glađu. Uprkos tome, on je prisustvovao suđenju u Višem sudu u Podgorici, pred kojim se protiv njega vodi postupak zbog optužbe da je deo navodne kriminalne grupe švercera cigareta. Grupu su, kako tvrde u SDT-u, formirali bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped, odbegli Sander Stanaj. Uprava policije saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra. Prosječno vreme rešavanja predmeta specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici smanjeno je sa 1581,67 dana u 2023. na 849,52 dana u 2026. godini, odnosno sa oko 4,33 na 2,33 godine, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ističući da rezultati pokazuju napredak u efikasnosti pravosuđa, ali i potrebu za nastavkom reformi. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oruženih snaga Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtevnim planinskim uslovima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, ponegde moguće i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 6 do 19, najviša dnevna od 22 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Edej.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.
2: Crna Gora u prvoj polovini sledeće godine tokom litvanskog predsedavanja Evropskom unijom očekuje finalizaciju ugovora o pristupanju, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora na delu pokazuje da može da ispuni evropske obaveze i postane kredibilna država članica. Finalizujemo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka. Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljeno je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helicopters Crne Gori NATO partneru, navedeno je.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Bivši direktor Rokšpeda, Prokopije Perić, jedan je od 151 pritvorenika u Spužu koji štrajkuje glađu. Uprkos tome, on je prisustvovao suđenju u Višem sudu u Podgorici, pred kojim se protiv njega vodi postupak zbog optužbe da je deo navodne kriminalne grupe švercera cigareta. Grupu su, kako tvrde u SDT-u, formirali bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped, odbegli Sander Stanaj. Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Crne Gore Radomira Bobana Baćovića i Ivana Đonovića zbog sumnje da su izvršili ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja. Oni su, kako se sumnja, ubili Sava Lopičića koji važi za saradnika Škaljarskog klana. Kasnije se ispostavilo, međutim, da je sarađivao sa suprotstavljenim Kavačkim klanom, što ga je koštalo života. Uprava policije saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra.
1: MV sproveden je u zatvor na izdržavanje petogodišnje kazne zatvora nakon što se nije odazvao pozivu Osnovnog suda u Bijelom Polju radi preuzimanja akta kojim bi bio upućen na izdržavanje kazne, saopšteno iz tog suda.
2: Prosečno vreme rešavanja predmeta specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici smanjeno je sa 1581,67 dana u 2023. na 849,52 dana u 2026. godini, odnosno sa oko 4,33 na 2,33 godine, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ističući da rezultati pokazuju napredak u efikasnosti pravosuđa, ali i potrebu za nastavkom reformi.
1: Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba omogućiti pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović naveo je da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić kazao je za radio televiziju Crne Gore da zatvaranje poglavlja 27 očekuje krajem decembra, a da će za implementaciju obaveza biti potrebno 4 milijarde evra. Po sadašnjim tržišnim cenama, upravljanje otpadom i uklanjanje divljih deponija vidi kao najveće izazove, a govoreći o Botunu, Ćulafić je kazao da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nekih 50%. Komentarišući zagađenje Zete, rekao je da će ministarstvo imati nultu toleranciju, te da je svaki potencijalni zagađivač dužan da sanira štetu.
2: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26 i 20. godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maina, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznica sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuši se na ključna polja odbrambene saradnje, poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oruženih snaga Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtevnim planinskim uslovima. Premijer Milojko Spajić naveo je na mreži X da je održao sadržajan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore, Hrvatske i Slovenije i tom prilikom ocenjeno je da ulazak u Evropsku uniju garantuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje u kojem svi dobijaju, radnici, poslodavci i država. Ali, kako je kazao, stabilnost bez ljudi je prazna priča. Zato je ulaganje u kvalitetna radna mesta i perspektivne industrije obaveza prema svakoj generaciji koja odlučuje da li da ostane ili ode. Hvala na razmeni iskustava i podršci na ovom putu, zaključuje Spajić.
1: Ministar pravde Bojan Božović doneo je interno pravilo kojim se detaljnije uređuju korišćenje i evidencija službenih vozila, kontrola potrošnje goriva, održavanje voznog parka, kao i odgovornost zaposlenih koji koriste vozila ministarstva. Privatna upotreba službenih automobila izričito je zabranjena, dok će se korišćenje vozila, osim automobila koji koristi ministar, pratiti putem GPS sistema. Crna Gora preuzima od Hrvatske kopredsedavanje američko-jadranskom poveljom, potvrđeno je na konferenciji načelnika generalštaba država članica ove regionalne inicijative u Zadru, kojoj je prisustvovao i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović. Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka više su za 0,25%. Iz Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski preneti ta promjena, pa će građani plaćati iste rate kao do sada. Za građane je najvažnije da povećanje kamatnih stopa ne znači automatski povećanje njihovih rata kredita. Na osnovu trenutno raspoloživih podataka i analiza, Centralna banka Crne Gore zato ne očekuje da će posljednje povećanje stopa imati

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je dan opštine Žabljak, poručujući da taj grad, zahvaljujući prirodnim resursima, turizmu i planiranim investicijama, ima značajan potencijal za dalji razvoj i jačanje ekonomije severa.
2: Poslanica Jevrosima Pejović učestvovala je na regionalnom samitu o ženama, miru i bezbednosti za Evropu i Evroaziju, koji je 15. i 16. septembra održan u Jerevanu u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta i ženske demokratske mreže. Samit je okupio parlamentarke i druge predstavnice iz različitih delova Evrope, Evroazije i susednih regiona, koje su razgovarale o ulozi žena u izgradnji mira, demokratskoj otpornosti, bezbednosti, ekonomskom oporavku i jačanju institucija.
1: Crna Gora će kroz projekte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobiti 5 CT skener i 4 savremena digitalna mamografa, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun nakon sastanka sa generalnim direktorom Rafaelom Marijanom Grosijem u Beču.
2: Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je 6. javni konkurs za izbor na te funkcije. Iz Skupštine je saopšteno da su konkursom utvrđeni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava.
1: Skupština Crne Gore u saradnji sa opštinom Nikšić i biciklističkim klubom Perun organizovala je u Nikšiću biciklijadu, biciklom u Evropu, povodom Evropske nedelje mobilnosti. Događaj je okupio predstavnike institucija, bicikliste i građane sa ciljem promocije održive mobilnosti, zdravih stilova života, evropskih vrednosti i očuvanja životne sredine.
2: Dugometražni dokumentarni film Planina prema scenariju i u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazića, producentske kuće Ardor Films iz Podgorice i Wake Up Films iz Novog Sada, crnogorski je kandidat za 99. nagradu Američke akademije filmske umetnosti i nauke Oscar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada u 2026. godini, saopštile Ministarstvo kulture i medija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada u Skoplju mora da ispuni obećanje i unese Bugare u Ustav da bi Severna Makedonija nastavila evropske integracije, potvrdila je u Skoplju komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos.
2: Evropa mora da izgradi veću ekonomsku, tehnološku, energetsku i bezbednosnu nezavisnost kako bi sama odlučivala o svojoj budućnosti u sve nestabilnijem svetu, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu.
1: Posle američkih i izraelskih vojnih udara 28. februara na Iran, misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica utvrdila je da postoje razumne osnove za verovanje da su SAD počinile ratni zločin izvođenjem neselektivnih napada koji su izazvali smrt i povrede civila, kao i štetu na civilnoj infrastrukturi. U izveštaju misije Ujedinjenih nacija navela da su identifikovani incidenti bili napadi raketama Tomahawk na jasno označenu osnovnu školu u Minabu, u kojoj je ubijeno više od 150 ljudi, uključujući približno 120 rodece.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mestimičnu kišu, ponegde moguće i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 6 do 19, najviša dnevna od 22 do 31 stepen.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing.
5: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

legend.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. I dobroveče ljudi, dobroveče moćne ptice, kako je, šta se radi, uživamo u samo hitovima, ali smo prešli 12 sati, što znači da Ritam dana upravo počinje. Bucalo je sa vama, družimo se zajedno, pričamo temice, onako baš neke zanimljive, ima nešto dosta, koliko vidim i po portalima, vezano za putovanja, malo onako nekih trash partija vezanih za poznate ličnosti što se tiče filmova i serija, a naravno tu su najjači hitovi i muzika koja zna da popravi raspoloženje, ma nebitno je koje doba dana ili noći. Svakako ljudi, gde god da ste, upravo da li ste u vožnji, da li ste kod kuće, da li ste na poslu ili da li ste jednostavno krenuli na neku žurku, tu smo zajedno sve do četiri, pričamo, družimo se, zezamo se, smejemo se, uživamo kao što smo rekli u samo hitovima. Naravno, kao i svakog prvog sata, on je rezervisan za moje drage kolege iz dnevne smene, pa malo slušamo šta su oni to imali onako najzanimljivije u svojim emisijama, a mi nismo stigli da preslušamo. Tako da ljudi, Ritam dana upravo počinje, idemo lagano, družimo se ovo veče i uživamo. Krećemo na sljedeći hit.

0: DDI radiju.
1: Vreme je sada da se budite možda.
2: Da se budite uz kafu normalno, ali nemojte od kafe, znate, raste rep.
1: I brko je.
2: I brko je.
1: Mislim, ja znam po sebi.
2: Vidi se. Vidi se, ti baš mnogo kafe piješ.
1: Da, baš mnogo kafe volim da popijem, ali dobro, nema veze.
2: Ali pričali sam vas stvarno, kao nemoj kafu, rastu brko. I onda ti uzmiš ono malo kao belu kafu.
1: Jeste, belu kafu.
2: Sa mlekom i kao gledaš, valjda neće izraditi.
1: Jeste.
2: Ajde, imam pitanje jutro sad.
1: Ajde, da.
2: Može, evo ga. Šta su nas sve roditelji lagali kad smo bili mali?
1: Joj.
2: Imali su te začkoljice?
1: Jesu, naravno, uvek su nas lagali. Eto, prvo od kafe da ti raste rep, naravno, i brkovi, to za brkovi nisu lagali, ali dobro. A mene su lagali, na primjer, da kao, ako ne budeš dobro, doći će ti baba roga. Ili, u Šumadiji to zvali bukača.
2: E, kod mene su to zvali
1: bukača.
2: Romi i policajci.
1: Stvarno?
2: Doći će.
1: Super. Super.
2: Šali, ne znam što nas plaši Romi i policajci.
1: Da,
2: stvarno, nije to okej.
1: Okay. Oni će da te odvedu.
2: Tako, da.
1: I Romi i policajci.
2: Bez veze. Šta su nas sve roditelji lagali kad smo bili mali? Ajde, pišite na Viber 069-3089-399. Toliko stvari ima. Sigurno sam da ćete pokidati. Sluš.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Imali smo pitanje jutra koje je glasilo kako je Sidora.
2: Kaže, šta su nas sve roditelji slagali kad smo bili mali?
1: Da.
2: Znate, ono, od kafe će vam izaći izrasti rep, porasti brkovi.
1: Sve.
2: Sve redom, da.
1: Da vidimo šta ste pisali na Viber 069-3089-399. Mnogo poruka je stiglo. Ne možemo baš sve da pročitamo. Isi, ajde, neke.
2: Jeste.
1: Šta su nas sve lagali kad smo bili mali?
2: Evo, kaže Marija, lagali su me da ako ne pojedem sve iz tanjira, neću dobiti poklon od Deda Mraza.
1: Marija, srce moje isto.
2: Meni ali, sam, da, ti imaš sad i dalje urezan problem.
1: Sad sam htio, evo, htio sam da objasnim. Meni nisu za Deda Mraza, nego su rekli da ono, ne sam da ostanemo stola, za toliko ne valjaš ako ne pojedeš.
2: To ostavljaš dušmanima.
1: Zato ja imam sad 120 kila, zato što ništa ne sam da ostavim u tanjeru.
2: Ljudi, ja mu pre neki dan napravila granolu da jede, granolu sa voćem i muka mu je pola kila grčkog jogurta sam ostavila od prilike, znači ono ne bi pojelo 4 osobe.
1: Jedem.
2: On jede i muka mu je i brekće. Plačem. I ne može i kaže, ali ja moram sve da pojedem. Rekao, ne moraš, brate, ostavi to sa strane, sve okej. Okay.
1: Problem, znači eto, možete deci i problem da napravite, yes. To je samo pojenta. Znači, pazite, ono, te neke rečenice koje roditelji lažu, pazite se.
2: Da, ajde idemo dalje.
1: Evo, kaže, ružan si kad plačeš.
2: Ružan si kad plačeš.
1: Pa i to stvara traumu, onda si ti kao... I onda ti sad prekineš da plačeš i kao, ne sliš da plačeš, da ne bi bio ružan.
2: Da, jako čudno.
1: Na silu se prekida plakanje. Plači, znaš.
2: Jeste. E, slušajte ovo, što sam na sve roditelje lagali kad smo bili mali, kaže Nikola, kad završim fakultet da ću imati pare.
1: E, pa mili moj, ne ide tako, mora malo se radi.
2: Mora malo da se radi, tako je.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI radiju.
1: Ok, ajde da sigramo dobrojutrnjih dilema, može?
2: Misliš malo da se razbudimo?
1: Nema nam druge. Kako sigramo? Ja vam dam dve opcije, vi birate jednu i tako tri puta. Odgovor pišete na Viberu, to je na Viber, 069-3089-399. Spremni?
2: Spremni, breko zapite puške, ajde, daj.
1: Da živite do kraja života na plus 40 ili minus 40?
2: Na plus 40.
1: Dobro, moram pomenem pitanje. Da živite do kraja života na plus 60 ili minus 40?
2: Ali minus 40, čovječe, će mi se zaledi nos da mi otpadne, znači i sve mogući prsti koje imam i uši.
1: Na 60
2: da
1: izađeš.
2: Na plus 60? Imaću, znači ako je plus 60... Razumeš, konstantna priča,
1: da.
2: To sigurno bi onda bilo neko, smislilo bi se nešto za rashlađivanje, neki bazenčići, koktelčići, led i tako to, bukvalno plus 60 može.
1: Dobro, ajde. I ja biram to, ali nekako mi logičnije da mogu više se ogrnem, ono na...
2: Da se ogrneš na minus 40, pa da, breba, da, ogrnut ćemo se mi.
1: Idemo dalje, putovanje avionom ili kolima?
2: Pa meni bolje kolima, kao veće mi je vibe, ono, i plašim se malo poletanja, iskreno da vam kažem. Da, sad, naravno da je lakše putovati avionom, nemaš odgovornost nikako, ono, sedneš, pa šta ti Bog da, bukvalno. A u kola nekako, kolima moraš, znaš, da voziš, da staješ na pumpe, da budeš odgovoran prema ljudima koji su tu, ali opet je zanimljivije.
1: Mnogo, mislim, zavisi gde ja. Znaš, neću niš da putujem avionom.
2: Naravno, da.
1: Ali kao na duže staze, mnogo je bolje avionom, međutim i Sidora se mnogo plaši toga.
2: Ne, ja sam u fazonu kola su, imaš kao muzikica ovo ono.
1: Ne, imaš muzikicu i u avionu. Idemo dalje. Ajde ići na posao kolima ili prevozom. Znači kola, nemaš parking, ovo ono, prevoz.
2: Pa iskreno, prevozom je mnogo bolje ići, jer kao stvarno ne razmišljaš ni o čemu, isto tako sedneš i ideš.
1: I znaš tačno kad dolazi, znaš tačno kad ide.
2: Jeste, kolima tražiš parking, mučiš se, nerviraš se sa obraćaju, psuješ, odmah ti dan krene nizbrdo. Tako da ajde, ja biram prevoz.
1: Da, ja biram kolima zato što vozim ovaj jedan gradski mali auto koji može u banderu da se ono, parkira.
2: Jeste, da, mislim s igračkicom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kažu da ljubav prema unucima nadmaši ljubav prema sopstvenoj deci. I da je tako, dokazuju svi ustupci koje baki i deke prave prema svojim unucima, a koji nikada nisu pravili za svoju decu. Ono kad nas baka i deka vole.
2: Da je bilo sunce, bakino, hoćeš još jednu čokoladicu? Izvoli.
3: Mama, dosta je, pa već je pojela jednu.
2: Ma, ide, ja sam vam odrobila šećer u hleb i mleko, pa ste na kraju dobro ispali.
1: Ono kad nas baka i deka vole, mislimo da tačno znamo kako je belim medvedima. Dobro jedu, spavaju koliko hoće, plus su zaštićena vrsta.
4: E, ako budeš nastavio da budeš tako bezobrazan, da će ima da se pozdraviš sa tim telefonom dve nedelje, jel jasno?
5: Nemoj da mi diraš dete. Ništa ti ne brin dušo, daće tebi deka svoj telefon.
1: Ukratko, ono kad nas baka i deka vole, lako je biti hrabar. Pa koji ne bi bio kad se iz njihove kuće izlazi sitog stomaka, punog srca i debelog novčanika.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste ovaj vikend u Podgorici, imamo plan za narednih 3 dana. Ako ste od onih ljudi kojima je dovoljno reći ima dobre hrane i muzike i već ste spremni da krenete, onda znate gde treba da budete. Od juče krenuo do 20. septembra u Podgoričkom parku održava se drugo izdanje Street Food Festivala i sve kreće svakog dana od 6 popodne pa do ponoći. Dakle, taman kad završe se sve obaveze, kad se malo spusti temperatura i kad čovjek počne da razmišlja šta ćemo večeras da jedemo, pravac park. Ideja je prilično jednostavna. Dobra klopa, muzika, društvo i malo bleje, bukvalno sve na jednom mestu. I ono što je super jeste što nema potrebe da odlučujete da li ćete večeras pizzu, burger, roštilj, giro, sushi ili nešto malo drugačije. Jer imate priliku da probate svašta. Biće raznih ukusa i specijaliteta, pa ako ste došli sa ekipom još bolje. Jedan hoće burger, drugi pizzu, treći roštilj, četvrti već priča kako samo neće ništa da jede. Znate tog lika, a onda na kraju pojede pola stola. Znamo te ljude. Festival je zamišljen kao mesto gdje se ljudi okupe, nešto dobro pojedu, poslušaju muziku, sretno poznate, upoznaju nove ljude i jednostavno provedu večer bez nekog velikog foliranja i velike filozofije. Jer realno, nekad nam baš to treba. Da sednemo sa društvom, uzmemo nešto ukusno, pričamo gluposti, smijemo se i ne gledamo na sat. A ako ste u fazonu da volite da probate nešto novo, ovo je baš dobra prilika. Umjesto da cijelo večer vrtimo isto pitanje gdje ćemo, šta ćemo da jedemo, ovdje možete napraviti malo onako gastroturu. Krenete sa nečim laganim, onda kažete aj sad malo da probamo još nešto novo, pa poslije pola sata shvatite da ste pojeli dovoljno za 3 ljudi. I naravno, poslije toga ide ono čuveno, ne mogu više ništa. Sve dok se neko ne dosjeti dezerta. Tako da, ako tražite ideju za večeras, sutra ili neki naredni dan, Street Food Festival u Podgoričkom parku je jedno od onih mjesta gdje možete spojiti klopu, muziku i društvo. 4 dana od 6 do 12, taman dovoljno vremena da se posle ili obaveza okupite se ekipom i napravite sebi malo drugačiji izlazak. Ne mora uvijek kafana, ne mora klub, ne mora ni neka velika organizacija. Nekad je najbolji plan upravo ono najjednostavniji. Ajmo do parka da vidimo šta ima da se jede i onda krene. A šta ćete tačno pojesti, to već ne znamo i ne obećavamo. Jer kad na jednom mjestu imate toliko različitih mirisa i ukusa, vrlo lako se desi plan. Samo ćemo nešto malo, bukvalno ode u potpuno drugom pravcu. Zato koji u Podgorici, okupite ekipu, povedite dobro raspoloženje i spremite apetit. Klopa, muzika, druženje i dobra bleja u Podgoričkom parku je zagarantovana, a ako se na kraju vratite kući siti do grla, nemojte reći da vas nismo upozorili.
0: Slušate Ritam dana.

0: Radio. E sad nam stiže baš jedna zanimljiva priča iz Budimpešte koju sam upravo našao na portalima. I ne, nije još jedna priča o parlamentu, o Dunavu, o langošima i svim onim mestima koje već znamo da slikamo čim stignemo u Mađarsku prestolnicu. Ovaj put vas vodimo na železnicu, ali ne bilo kako. Zamislite da dođete na železničku stanicu, gledate oko sebe i shvatite da su ljudi koji rade na stanici deca. Da, dobro ste čuli, osnovci. U Budimpešti postoji takozvana dečija železnica i ono što je posebno zanimljivo jeste da većinu poslova na ovoj pruzi obavljaju deca uzrasta od 10 do 14 godina. Dakle, dok mi u tim godinama razmišljamo kako da završimo domaći iz geografije, kako da izbegnemo odgovaranje iz hemije i naravno koliko još imamo do raspusta, oni tamo uče kako da funkcionišu na železnici. I nije to baš fazon, ajde mali stani ti tu i mahni putnicima, ne. Deca prolaze ozbiljnu obuku za različite situacije koje mogu da ih zateknu tokom radnog dana. Uče kako funkcioniše železnica, kako se komunicira sa putnicima, kako se reaguje u različitim situacijama, pa čak i šta da rade ako im recimo na put naiđe jelen. E, to već zvuči kao škola koju bih ja rado pohađao. Dobro jutro, danas imamo matematiku, srpski i jelena na pruzi. Inače, dečija železnica se prostire kroz Budimpeštu i okolna brda, a zanimljivo je da deca obavljaju gotovo sve poslove osim onih za koje su potrebne posebne stručne dozvole, poput vožnje same lokomotive i inženjerskih poslova. A ovu neobičnu turističku atrakciju je na društvenim mrežama približio jedan influencer i sad njegova priča ima još jedan lep detalj. Njega je kao dete na ovo mesto dovodila baka i onda mnogo godina kasnije našao je vremena da se zajedno sa njom vrati na istu železnicu i nekako je baš lepo kad se turističko mesto pretvori u malu porodičnu uspomenu. Kao baka te nekad vodi da vidiš nešto zanimljivo, onda ti kad porastiš nju povedeš ponovo. Tako da ako ste u Budimpešti već obišli sve ono standardno i želite nešto malo drugačije, dečija železnica definitivno može da bude zanimljiva stanica. A posebno je simpatično kad shvati da tamo deca od 10 do 14 godina rade ono što bismo mi odrasli verovatno prvo morali da guglamo. I eto, možda i to je dobra lekcija za sve nas. Nije svaka škola u učionici, a nije svaka železnica samo prevoz od tačke A do tačke B. Neke vas izgleda mogu dovesti pravo u jednu baš neobičnu priču.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, ako ste od onih ljudi koji kada krenu negde po gradu razmišljaju ma kakav auto sedam na bajs, onda imamo jednu zanimljivu listu za vas. Objavljeno je koji su najbolji gradovi u Evropi za vožnju bicikla u 2026. godini, a rang lista je napravljena na osnovu mišljenja više od 24.000 ljudi koji su ocenjivali koliko je zapravo lako i prijatno voziti bicikl u njihovom gradu. I moram da kažem, ima nekih očekivanih imena, ali ima i par onako iznenađenja. Na prvom mestu u Evropi, ali i na vrhu ukupne svetske liste našao se Cambridge u Engleskoj. Čak 83,2% stanovnika ocenilo je vožnju bicikla u ovom gradu kao dobru ili neverovatnu. I realno Cambridge ima nekoliko ozbiljnih aduta. Grad je prilično ravan, vreme je uglavnom umereno, a bicikl je tokom te vožnje praktično deo svakodnevnog života. Sledeći je Kopenhagen, što nas uopšte ne iznenađuje, oko 79,2% ispitanih pozitivno je ocenilo biciklizam u danskoj predstolnici, koja je inače treća na svetu. Na trećem mestu u Evropi nalazi se Beč sa 77,7% pozitivnih ocena i peti je na ukupnoj svetskoj toj rang listi, a onda dolazimo do jednog zanimljivog momenta. Rotterdam je u ovoj priči uspio da prestigne Amsterdam. E sad, ne znači da je Amsterdam odjedanput prestao da bude raj za bicikliste, nego je za potrebe ove rang liste izabrano po samo jedno mesto iz svake zemlje, pa je Holandiju predstavljao Rotterdam. I tamo je čak 69,3% stanovnika reklo da je lako voziti bicikl po gradu. Rotterdam je tako završio na 7. mestu u Evropi, a na 13. u svetu. Pa ako pogledamo celu evropsku listu, osim već pominutih gradova, tu je Varšava, Štokholm, Sevilja, Helsinki, Frankfurt, Luksemburg i Ljubljana. Dakle, imamo baš zanimljivu kombinaciju gradova i ono što je možda najlepše kod bicikala jeste što ste dovoljno brzi da ne gubite vreme kao pešak. Opet niste zatvoreni u automobilu ili autobusu, možete da prođete grad, ne vidite šta se dešava oko vas, stanete gde hoćete, popijete kafu i nastavite dalje. Naravno, postoji ogromna razlika između toga da grad ima nekoliko biciklističkih staza i da je bicikl stvarno deo saobraćajne kulture. A upravo su to ljudi ocenjivali. Koliko im je lako da svakodnevno sednu na bicikle, stignu tamo gde su krenuli. I zanimljivo je da se na listi našla i Ljubljana, što je još jedan dokaz da ne morate da budete ogromna evropska prestonica da biste napravili grad koji funkcioniše odlično za bicikliste. Tako da ako vas nekad želja uhvati da ostavite automobil i krenete na dva točka, sad znate gde bi bilo najlakše. Cambridge je trenutno broj 1, Kopenhagen odmah iza njega, Beč je treći, a ostatak liste čine gradovi koji očigledno ozbiljno rade na tome da bicikl ne bude samo rekreacija vikendom, već normalan način da se stigne od tačke A do tačke B i iskreno možda bi nam svima dobro došao malo više taj fazon. Manje gužve, manje nerviranje i malo više vožnje na vazduhu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.